tsala vachona tsio ilo na fiamo man fe fe pa tsio ti nya zai o se tsa za na ti I fear more.